0: ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handbalul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.
1: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: suena con todo el poder.
1: Benvenuta online, Bologna.
2: RH.it. La passione per la pallamano.
3: Ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handballul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook. Handball Italia.

0: Buon ascolto a Belluno.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Io ascoltate Radio Handball Italia, la prima radio che aveva vorbì despre handballul in Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.

0: طبعا انا كنت سمسور راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it